تُنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

0: ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނު އެއުރެންގެ އިލާހުންތަކުގެ ކައިރިއަށް ޖެހިވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ ކަލޭމެން ނުކަނީ ހެއްޔެވެ.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ
0: كَلَامًا بَس نُمُشَنِي كِيْوَگِنْ هِيَّ
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ
0: فَهَ إِكَلِيگِ فَانُ إِتَكَتِيگِ كَارِيَ جِهْ وَدَاگِنْ كَنَاب پُلُنْ إِتَكَتِيگَا جِسَوِي
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: فَهَ إِوْرِنْ إِكَلَيْغِ فَانُگِ أَرِهَنْ أَوَسْوِ گَنِگِنْ أَوْوِ
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
0: إِكَلَيْغِ فَانُوِ دَالُوِ تِيَبَا مِيهُمْ كُشَا مَشَاگِنْ هَدَا تَكِچَّ تِيَبَا مِيهُمْ أَلُكَنْ كُرَنِيهِيهِ